ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

Emo, ne ya chabazi to wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Remember.
1: Kodi kodi bakagwa.
2: Ateni bani abo.
1: Ni fave ndiko.
2: Abachi.
1: Abolu soka. Ndiko.
2: Yelele. Maswali. La haula.
3: Guno mudenene.
2: Baiva mugaire aje luvale avugira wano
3: butini yongeza mudogi na balisaga sagana baikale abakugo tutolere